ka ti dun kron na okoshane Yeriko se otwam na hwe obema bi wo ho a wo frɛ no Sakio a wo ye tujini penyin na oyɛ odefo na wo hwehwɛ Yesu ahunu ni nipa ban nanso nkrɔfokuo ni nti ontumi efi se oyɛ akwatia na otutu mirika di kan kɔfrɔ akyen dua bi se ɔkɔhwɛ no efi se ɛhɔ na ɔbɛfa na Yesu duru hɔ no ɔmaa n'ani so hunu no na ɔka kyerɛɛ no se Sakio yɛ ntɛm si fam na ofie ne sɛsɛ metena ne na ɔyɛ ntɛm si fam na ɔde anigyeɛ bɛgyee no na wɔhunuiɛ no wɔn nyinaa nwiinwii kaa se ɔrekɔ akɔse ɔbarima a ɔyɛ adibɔnyɛni na Sakio gyina ka kyerɛ Awurade se Awurade hwɛ mede m'ahodeɛ fa me kyɛ ahiafoɔ na sɛ menam kontompo so magye wɔ biribi a mebɔ ho mprɛ nan metua ka na Yesu ka kyerɛɛ no se ɛnnɛ na nkwagye aba fie yi mu ɛfiri sɛ ɔno nso yɛ Abraham ba na onipa ba no baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ na wabɛgye deɛ ayera na wɔretie yeinom no ɔtoaa so buu bɛ bi ɛfiri sɛ na wabɛn Yerusalem na ɔsusuu sɛ Nyankopɔn ahennie bɛyi ne ho adi amonom hɔ ara enti ɔkaa sɛ ɔde hyie bi kɔɔ asase bi so akyirikyiri sɛ ɔrekɔgye n'ahennie na wasan aba na ɔfrɛɛ ne nkoa mu du de mmɛnnaa du maa wɔn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ monyɛ ho adwuma nkɔsi sɛ mɛba na ne manfoɔ taa no na wɔsomaa abɔfoɔ dii n'akyiri sɛ yɛmpɛ sɛ ɔyi di yɛn so hene na ɛbaa sɛ ɔnya ahennie no na ɔsane baeɛ no ɔhyɛɛ sɛ wɔmfrɛ ne nkoa a ɔde sika no maa wɔn no mmrɛ no na ɔnhunu deɛ obiara di dwaanya na deɛ ɔdi kan no ba bɛkaa sɛ owura wobɛnaa no awo mmɛnnaa du aka ho na ɔsee no sɛ wiɛ akoa pa sɛ wɔde nketewa mu nokorɛ nti di nkuro du so tumi na deɛ ɔtɔ so mmienu no ba bɛkaa sɛ owura wobɛnaa no awo mmɛnnaa num na ɔsee oyi nso sɛ wo nso di nkuro num so na ɔfoforɔ no ba bɛkaa sɛ owura hwɛ wobɛnaa a mede mehyɛɛ duku mu no nie na mesuro wo ɛfiri sɛ woyɛ onipa a woyɛ den wofa deɛ womfa nto hɔ na wotwa deɛ wonwuiɛ na ɔka kyerɛɛ no sɛ akoa bɔne woa w'anom asɛm so namnam bɛbu atɛn wonim sɛ meyɛ onipa a meyɛ den a mefa deɛ memfa me nto hɔ na metwa deɛ menwuiɛ na adɛn nti na woamfa me sika no ankɔto sikakorabea na meba a mabɛgye m'adeɛ ne ɛho nsi ho na wɔka kyerɛ wɔn a wɔgyina hɔ no sɛ monyi ne nsɛm bɛnaa no na momfa nkɔma deɛ ɔwɔ mmɛnnaa du no na wɔsee no sɛ owura ɔwɔ mmɛnnaa du na mese mo sɛ obia a ɔwɔ no wɔbɛma no na deɛ ɔnnie no deɛ ɔwɔ mpo wɔbɛgye afiri ne nsam na m'atamfoɔ a wɔmpɛ sɛ medi wɔn so hene no momfa wɔn mmra ha na mommɛkum wɔn m'anim na ɔwiee yeinom ka no ɔsene dii kan sɛ ɔrekɔ Yerusalem na ɛbaa sɛ ɔbɛne Betfage ne Betania bepɔ a wɔfrɛ no ngo bepɔ ho no ɔsomaa n'asuafoɔ no mu baanu sɛ monkɔ akura a ɛda mo anim yi ase na mohyɛ no hɔ a mobɛhunu afurumu ba a wɔasa no a onipa biara ntena no so da monsane no mmra ha na sɛ obi bisa mo sɛ ɛdeɛ nti na monsane no deɛ monka ne sɛ ne ho hia Awurade na wɔn a wɔsoma wɔn no kɔe kɔhunu sɛdeɛ wɔka kyerɛ wɔn no ara na wɔsane afurumu ba no no ne wuranom bisaa wɔn sɛ adɛn na mosane afurumu ba no na wɔkaa sɛ ne ho hia Awurade na wɔde no brɛɛ Yesu na wɔde wɔn ntoma guu afurumu ba no so na wɔde Yesu tenaa so na ɔrekorɔ no wɔde wɔn ntoma sesɛɛ kwan mu na wɔbɛne deɛ wɔrebɛsane ngo bepɔ no asuafoɔ dɔm no nyinaa ani firi aseɛ gyee na wɔde ne kɛseɛ yii Nyankopɔn ayɛ wɔ ahoɔdenneɛ a wahunu nyinaa nti sɛ nhyira ne ɔhene a ɔnam Awurade din mu ba no asomdwoeɛ wɔ soro na animuonyam wɔ sorosoro nohoa.